0: Loya nyo do chaga pa sa jim jiu mangale chunya le ni me ya ne chang ta nga ya ni wa ya ni ko ni na byo du lo ya nyo kane ta na nga ne chaga ji le le mtha ga le phai da ne ma ya nyo ka pa le mtha m na ko ni lo ya nyo di ma jo ja tu le yo mu pu la ja a thua ju lo khu nga na thai phone na ko ni a ha la ha mu le khu me lo ya nyo ha mu na di ma ja hu na nga jia nga nga byung a jlo ya nyo nga byung ti byung ti byung le nga byung ko ni lo ya nyo a be be m na ko ni ho ji po ti le khu nga ya nya hu m na ko ni sa ji pu la nga ya nya ya u pu la lo na che pu la na na pu na pha pu la a nu pha pu la ko lo ku te ni lo ya nyo ko ro jana ko ni a di ma mo do le yo mu bi mu la le ga ji lo ya nyo hu na mo do yo di mu nga ja di ma sa yo sa la pu la ko lo mu nga ya nya na ja ti bi mu ni bi mu na ko ni kha bo hai de la nga ya nya ga mu na ko ni ho pu la nga ya nya pen pu la lo na de che pu la na mo che pu la lo ye ni ko lo e hu na ko ni adi ma ga bi na ji lo pha la nga le nga lo ni ga bi na ji hu ho ni hu ji go pa ni bi mu nga ya nya na su bi te bi na ko ni hu na ko ni ka le le tha le ku ya nya hu na ko ni o che ni thu a pa pu la ni ni le ge thu na ko ni ga hu le nga ya nya hu ga ko ni adi ma hello adi ma phu phan le nga lo yin yoh mu bi mu a je na kam na na le adi ma sa yu sa la ga ye mu me je yin ya le myom mu lo bo pho adi ma mu du la he myom mu na ya ja ti bum bum na ko ni vitamin le khu a yin ya gam na ko ni a she a lu the adi ma ja a the na ko ni hu hu ya nga yin ya hum na ko ni adi ma ko je le phum khum ka le mu do la hi ra yin hu ga cho ba nga yin ya na hu wa she lu phula ko ja ana ko na di ma mu do hu ma na ma go le ko ja ku na lo yin yo na ja ti byum na nga byum na ko ni khai ma le nga yin ga na ko ni ya chi phula lo yin ya chi phula tu ya chi tu ji ya ya chi lo le le tipwana thua phula ne ya chi nam phu thu thua thua hu ji thua lua phula ko nu pya ya chi le ko nga ya nya he ko ne di ma ko lo ti a ti ko lo me la ya nyu hu na ko ne di ma mo do yo lu ngum le ko lo la ji lo ya nyu na he ko ni ti ya ji na lo ya nyu di ma su we tha hu ti ji le ko lo ya ja ku nga ya nya di ma mo do la hu na ko ni ina na ya u ja le a chu ko do le lo ya nyu u so po a chu do na ya u ja na ko ni sa ji bu la ko a le u so po ma a ko ni u pa pu la a na ko ni ga ko ni ku lo ku na ko ni a di ma mo do yo mu le nga ya nya hu na ko ni ko lo phone bu tha na ko ni a ha la ha mu le nga ya nya na di ma kha phone e na ko ni le ji ji pu la o nyu thu a ma mu nga mu le ko lo nga lo ye nyu hu ko ni a di ma ko lo ya ja a mie le cha ga le la ma ye nyu na ga pa cha ga ji le e na ko ni nyu ko ni fu bon lo le pha du la mi lo ye nyu fu bon lo le ma du la ko ni ti da na ko ni ya du na ko ni a bu jo ya ko ng myo m du ko ng le le bu du be ga ho lo ye nyu si da dha nga je ye nya hu na ko ni yo bon di bon le m nga je tu mi ne ga da du tha da le nga ye nyu le go pa ni ga du lo ye nyu ni ga ne si da da du na ko ni ga du da da ni ga na lo ye nyu hu du na ko ni ti hu le ni nga ye nya ko ni lo na si da le ti nga ye nya ti na ko ni ti pha ba la hu le ti nga hu na ko ni lo ya nyu ti kon ti nye ko ni a ji hu du na ni ga du ne ni ga tha ne ni ga ne bu du be du lo ya nyu bu du be nga yo ma ji hu lo si da da da ku be na lo ya nyu na ja ni ti na ko ni cha mu le nga lo ya nyu cha mu le cha kho be phan na le na ko ni hele gam na ko ni ya sa la nga lo ya nyu ya sa le bihone sida ho ana boli jinga ne honge le enge boli kuli ne boli ne kulu kulu benge kulu hola de le boli ne ja thaga hole dunga ye nya boli hu ana ko ni hu le ye nga ye nya ni hu le na sida ti na ko ni pha ba le na ti ko ti le nga ye nya kho ko ni a le lo ye nyu na ga da da ko hum na ko ni boli nga na je boli mang lo ye nyu le a bu nya ne ga kulu kulu ja me le bya do lo ye nyu pomo le nga de na pomo we phana le khu ga na le khulu khulu ja me le cha ga ga nga ye nya cha ga ne khu ya khulu ja me de le khulu dali na le cha ga ga nga ye nya ga na thula khu we ba tha ne le nge ga nga lo pa ka le ni lo di ma le cha ga ma de le pa ka le ga na hu ga na khu ni lo ye nyu ni khu le ni nga ye nya hu ji si da ti na khu ni ni pha ba le lo na ti khu ti nye khu nye le bo thanga lo ga ji na ga ji na ja esa sa yi na ko ni lo ye nyu yu ga na ni lo ye nyu thia thia le ku cho cho cho le na ga phone ne ku cho cho cho ja ho ne na lo ye nyu ku lu ja me ku jin jin ja me le ku lu da nya me le cho du na lo ye nyu hu du na ko ni nga hu le ni a ji si da ti na ko ni ti se ba le lo ye nyu ti se ba la he le bu tha nga hu ji nye ko nye ti ko ti le ku lu bu tha nga de ye nyu de ga na ko ni bu du be kla mie phu bon lo le kla mi lo ye nyu go ya yo nye hu ji ku lu ku lu ja na ma bon le nga le ma mu nga le cha ga ne nga ye nyu ya gu ya lu phu la ku lu si da da du e e da ne nga ga na lo ye nyu lo ye nyu ga ne ta na le do u le ja tha ga le bi na ma ye nyu do u ga pa ja tha na ko ni a phi bu mu le khu nga ye nyu ti corona da ma ye nyu
1: hong nga ga hu do e a kha o ge a mi sio ne a kha ho ne u lo ma chong le an ne nga a u lo ma mo ne a kha ngu le kha a kha ne u lo ma mo ngu le kha e an ne ne u bi u yang a a u lo ma mo a kha kha na no ngu yo le e a u lo ma mo ne a kha kha a kha mo ne u lo ma mo kha a kha mo ngu na yu yu le te ngu ya ni lo ga hu cho mo lo do kho na a u lo ma mo a na ngu sa sa na a mi ki mo shi a cha tu so yo mo ji a no le u lo ngu yo a no si nya ga ne nga khe nga le a kha la ma ne te nyo me ja u lo ma do do ga hu cho mo do da ri nga si nya e mo ngu nga mo ne e gi mo ngu cho mo do kho e ri hu hu nga a ngu bo ji mo pa nga a nya mi a nga bo tiga ti ji a ri dong nge nga le a tiga ti ji nga mi ne cha go ma cha go ni yo ha ga tha yo ha jang ge o ne ga hu da mo ma mo ne ja me ne o ja ne mo no nga ji mi si nya ri a cho do kho e ke ri ja an ne la le e mi ne o e mi ne a li a yo e mi nge an ne mo no nga ti ji mi si nya ga hu a ma mi chi chi yo ne yo ha la bia de om dai na a chue me nya la mi kho cha cha na be do le na na be nye si me chue si la ngu ngu cha na a cho a ye ba ka chue ti mo da na ye ba ka chue a cha pa cha cha jo na a cho da ji ji ga ga i la lo na a ga i ngu le liu la na a chue me nyang ngu chai la ya ji lo ho zo la chi ji ga ne ya li ma na nga nye bo ka chue mo ya chi tu za ya ya ji lo a tu za na ya chi nye ne ma le a cho za chi bong ga hui na ya chi nye ne ma le na a cho yu ka ji na nye bo mo nye pe nye le chi me tu ngu la ni sho tu nga he za bu le na ya chi nye ne o le me ji ya chi nye ne o na lena abotso mo shinga le puna no de zong yo a ni no ji yo e liu ko la an wa na ma la an le nga za ji mo abotso mo ga ji se za ya le to e ne o a ji za na abotso mo ba ne ma le na cho ka ji na 我屋个多呢，没东家叫人啊，姐，人呐，还蛮硬个啦，来那阿婆出门话蛮了蛮要，那阿个不读不打你个姐，阿个不读不打你呐，不打你呐，从那就个啦多，那哦阿个是老忙个嘞，不咋来去了嘞呐，俺们现在阿婆出门苦个呐。 啊，俄哈里西，哎呦，那个哈里西呐，阿婆，俺是明年那个呐，没动画，那个么呐，没得村的嘛，还路没得村的，阿姐路，没得村的，后来，俺牛婆家铺里，俺姐牛婆家铺里呐，啊，俺不个提个老家的嘛，那，俺个。 没牛吃牛啊，那个俺牛吃的嘛，俺就弄那吃些那嘞，哎，后头又赶紧那没那不饿过多，牛吃了那里小小吐那，哎，没饿了，哎呀姐，那没饿了，来拍那，啊，俺牛吃的呗姐，俺牛吃的哦，俺牛吃的那。 草草麦子，俺离婚了，那草麦吃那，要么就个不铺嘞。那啊，孟家提个老远的嘛，来拍哎。俺老要么那牛肉忙啊，俺牛吃牛啊，来拍哎。俺老我俺牛吃么子，过些子年那，要么吃奶嘛来俺爷，要么吃奶嘛来那，还忙个啦来，么的。 俺牛不饿多，要么那牛冷呐，哎，要么吃奶就喽哎，那要么熬，要么会么熬呢？你弟兄做，你弟兄做那？哎呦，俺妈，俺咋有？我们出去有，俺咋有？我咋有？俺咋有？哦，那个俺们家了不愁，来，应该就。 那家么家嘞？那个就阿里个那要买嘞好些，要么那要啥么好些呀？要么拍小姐小小空嘛，还到小裤子面料，小裙子面料比咋的呢？不淘嘞得苦没劲，要里要么些呀？阿妈困嘛？那苦呢？啊，要啥个呢？好咋的呢？ 俺那里嘛老毛嘞，俺别在呢，哎，我再没有弄嘞，那，我俺咋都别来人家么回来嘞？哎呦，还记得有个么回来？我叫呢，哎呦，俺妈那有那不出三百件，你可怜嘞，搞不出去也不出嘛，出门家我唱了，那还。 明年我们俺俩俺奶妈俺姐俺那么新家老了，哎我你俺还那么么么呢，都叫叫你来回家，俺那女儿，他们没米，老在家没米，今年我们女的来了，啊，孙女都来了，真嗯嘛。后来爷牛都有个白讲，他很久爷牛过年那表都来爷牛，跟那大奶来。 จะกายจีเร่เลยมันทักกายเลยไปด้านไหนมาเยี่ยนิวกำนาคนนี้อดีมาเฟซบุ๊กพูดอันนี้อ่ะเดี๋ยวเยี่ยนิวนักการนี้อ่ะเดี๋ยวอยู่หายาพูดหลังอาจจะยูโรมายาลวงเลยคุโรเอียงทางอ่ะเยี่ยนิวจะโคลนได้มาเยี่ยนิวอยู่หายาพูดหลังคนนี้คุโรมายาลวงอ่ะเลยจะได้ไหนมาที่พูดที่ก่อที่ก่อเลยเยี่ยนิวอาเบเบมนาเลยเยี่ยนิว ยาหายาเชื่อมยังเออเธอรอกูไปสบู่จะยาเพียงกูบ่ทำเธอรอยันยูเชื่อมยังเออเลยเชื่อมยังหัวให้เชื่อมยังเออเลยมาขอทงเออมายาทอมมอนเนี่ยกูรู้มายาลัวเจียยันยาเฟบุปลาลงรอยันยูอาจจะไม่แน่นะยาเออเชื่อมยังกูอ่อนทามีหัวให้เชื่อมยังกูอ่อนมีดีมากกูรู้ลงนะกูนี่ติปวนายาผู้หลังกูนี่เฮ้ยดูเลี้ยงอ่ะชอบมามือดูมอนาลอยันยูสู้ทั้งจูผู้หลังตุลมอนาลอยตัว
0: ีแน่คือคนนี้มามึงอ่ะและง่ายเนี่ยนั่นยิ้มถึงหน้าคนนี้อย่าอย่าเสือในจู่ผู้หลับบินนี่ไงโลเลยสระว่ายน้ำเลยก็เสือในไงลอยอย่างนี้อย่าเออย่าเธอช่วยน้ำนะกูรู้ถอนะปุ๊บปุ๊บเลยไม่ลอยอย่างนี้เลยอีฉันนี่มาขานี่ลอยอย่างนี้คือคนนี้โยกกายเลยมาลงน้ำมายาลงอ่ะอย่างนี้อาจิมีแน่นะอาชอก็ไปอย่าเออย่าผู้หลังตัวแพ้ก็จ่อกูรู้ฟิบุพเนลงน่ารอเลยอาบ้าตัวจิมท่านเออจ่อเลยไอ้ยามเลยรู้ท่านเนี่ยลอยอย่างนี้อามาดามาจงเอกูรู้อย่าจงกูรู้อีบุสิลูจังเลงอาเจียเนี่ยเลยอาบ้ามีอยู่ท่าท่านเนี่ยหมอหมอหมอหมอลอยอย่างนี้ตัวมีเนี่ยช่วยน้ำเธอมาขามีเนี่ยลอยอย่างนี้ที่กันนะคนนี้บัลเล่นี่เองมีลอยอย่างนี้ตัวมีเนี่ยคือคนนี้ลูน่าเลยอยู่หายาพูดอะไรเงาเลงอะไรอย่างเงี้ยทุ่มทิมหน้าบัพชาโชว์วันเกิดเลยอย่าเออเชื่อมีตัวลอยอย่างนี้บาดนั่นเรียนพูดละตัวเองอะไรคือคนนี้มายาดอกอันเจียเงี้ยมายาเนี่ยเจียโชว์เลยอยู่หายจีช่วยอย่าเฮือกมามือเฮือกมือเล่มาหดูอย่างเมื่อลอยอย่างนี้อยู่นานที่มาเออโชว์ละไงยมือรู้ตัวเมียอายมานายูตัวแพ้กูรู้จ่อเนี่ยยมานาคุรู้สิญญาณาว่าเด็กปีเกิดถึงมาเจอสิญญาณาเขาจีไม่ฉาชีพเลยดูแลทำเมียบัพชาโชว์เธอผู้ไหลเลยจีเนี่ยจะมีมือใจเฮือกไงเงี้ยเฮือกรู้ว่าเขาพาอุเมจีมือใจยังไงเงี้ยบัพชาโชว์เธอในรอบมาเกิดเธอในรอบนั่นเชื่อมแล้วผู้หลับตัวรู้กุมน้ำมาเจไม่ฉาชีพเลยง่ายเหรอบุมาเล่หนูบุมาเล่เลยอยู่ฮะอภิบาลผู้หลับคุรู้สิดาผู้หลับสั่งเลยเฮือดึงพลังง่ายเงี้ยนั่นหุ่นทิมน้าคนนี้เฮก้าก้าจอยเลยงั้นพี่นุ่งก้าใจเลยตุลุมายาเอเจมือจูน้ำเจติป่อยมายาลงอายันยาเฮก้าหนุ่งงั้นอเมก้าจอยเลยนี่ก้าจอยอามาหอยาเต้กุรุจอยเลยน้ำเจชมิชาชีเลยเมลอยันยูเลยยาชิกดึกของเออยาเลยอามาดึงอามาเตะจูน่ายาเตะจูน่าเลยอยู่ก็อยู่จูเนี่ยโหกุรุจงอายันยาตัวมีเนี่ยคือคนนี้ที่จีมายาลงเจยันยาน่างามทิมนะคนนี้เฮ้ยอยู่หายาโลอายุมาเธอที่ปนานุมาเพศที่ปนามือที่ปนาขอเพียบชาเลยน่าหางเงือจีเลยเฟบูพอมายาลวงจีเหมือนน่าโชคคืออาจีอยู่หาอาจีจังเลยอยู่อาโชสินยาจีน่าเงี้ยสินายาน่าเงี้ยมาเมื่อเจียเงี้ยคือคนนี้อยู่หาดูแลจีแต่งาเลยคุณรู้ไหมมาบีลงเลยถ่ายลงเลยเฟบูพอถ่ายลงเลยเฟบูพอเงือติดต่อขอเงืออยู่หาโชคเงี้ยสินยาน่าเงี้ยดูแลไม่ในคุณรู้ถ่ายลงเลยง่ายเงี้ยกูหุ่มที่หุ่มน่าลอยเงี้ยอยู่หายาเลยคือร่างเงี้ยลอยเงี้ยอายุมาหน้ากูจีพอของเงือพัฒนาการของเงือแรงงานลอยเงี้ยอยู่หายาเธอคุณรู้คุณรู้อาจีจื้อคุณรู้คือละอุดมเล่นหนุ่มพอคุณรู้คุณรู้เกลือเลยนึกมาก่อนนี่คุณรู้เกลือเลยอย่าเออหน้าหางเงือจีจื้อเลยมาอย่าดองอาเจียเนี่ยอาจีไม่แน่หน้าอาโชอยู่หางน้ำมาสีเด็กก็เจอเลยคุณรู้ชอบเงยชอบอะไรแหละที่อยู่จีน่าสิญญาจีน่าก็มาเมื่อจีลอยอันยูสิ่งที่มันน่าจะใช่มันน่าอยู่ฮันเนชจ้าอีกครั้งผู้หลักผู้เชจ้าอย่าผู้หลักดีเหรอเลยเทียเทียเชเนเทียเทียดีเนอยู่ฮามาจีอย่างคุณรู้ดีชอบเลยกันนะคุณรู้เองอยู่ฮันยูอยู่ผู้เชจ้าทัลลงเลยไงอย่างเนี้ยคือคนนี้อยู่ฮันดูละเลยอยู่จีน่าก็ป้าสีก็เลยผมน่าลอยยันยุดคุณรู้เหรอที่ผมทะเลาะง่ายยันยะเอ้ยอาจีโยฮันเนอร์คุณรู้ลงเธอที่ป่วยมาเมื่ออาจีที่ป่วยโยฮันดูแลแต่อาจีเชื่อมเนี่ยเชื่อมโยฮันสมบูรณ์อยู่เชื่อมตัวก็บุ้งก็เตอลอยยันยุบับพัชชูผู้หลักเชื่อมลุงเลยเชื่อมเลยอาบุบุทายเหรอทะเลาะและง่ายยันยะเหรอคนนี้ยมือเมียจัดการในรามายันยุลอยยันยุยุจีคนนี้อายากจีกระเมียกันในตานาใครเช่าเลยพยายามบินหาแม่ยันยูใครเช่ากำนักก่อนนี้อาดูอย่าดูเลยคุณอายันยูอันนี้ขาดรอผู้นักก่อนนิ้วบาโดยงามในช้างทางอายันยูกันในตานาลอยยันยูงาก่อนนี้อยู่อันเอาเลยอายุอันนี้อยู่อันเอาลอยยันยูมาอยู่กันนี้งานเนี้ยจอเนื้อหัวล้านเนื้อเชล่ากันนี้จอเกินเนื้อลอยยันยูอยู่อันเอากลังมาอย่างนี้อย่าพอนะน่าหาดูรอบกึ่งของเงือเฟบุของเงือเลยอยู่อันนั้นกลังมาอย่างนี้งาคนนี้ก็แต่น่าอยากให้แม่อย่างนี้อยู่อันนั้นอุดทมา
2: ดูอามองหา Ya zarhama banu jangani o Maha sama mabu